Hei hi, akashwani ai zo le ne. Ke mali lam program pui mo kan hen puan chun zo mange. Akashwani ai zo chuan tun kar in rini lo om tur. Jo ni som hi pasari. Chon hudar khale mini som le dan in kara. Uri hlaune sa zo kini dawang u.